sinu osu bie mame. Iti suele mbwa mbwa nare. Iti kreka. Mwen gato. Soma yorobana. Malade alade men mwa. Soma mbwa ba. Iso yale. Iti sinu osu bie mame. Kabanda mwa mwa yon mwa.